0: Бұл сөздер Балканға 17-ші ғылымдың аяғындағы көштерменен жеткен деп болжолдануда. Балкан өлкілерінде болса, кромпир жана крумпир қатары қолдолына бастаған. Балкан түріктері да бұл түшінікті қабыл алып, аны түрк тіліне лайықташтырышқан жана Анадолуға алып келішкен. Қадырлы ғармандар, анда келгіле, кумпир көчө тамағына қантип айланғанына тоқталолу. Кумпир түрк ашқанасына 1993 жылдардың башында кіріп, бірінші жолу Анкарада пайда болған. Ал кезде бұл тамақ Европада бұшырылған картошка деп аталған популярду тамақ болчу жана картошка мештен алынғандан кейін сары май жана сыр менен берілчу. Анкарада бұға калбаса жана оливия қосылған. Стамбулда болса, баар өзгөрө баштаган. Андан кийин стамбулдук соодагерлер кумпир менен таанышып, ага ар кандай азыктарды кошуп, азыркы формасына келтиришкен. Урматтуу угармандар, эми эң маанилүү бөлүгүнө келдик. Биз сизден жаңы бышырылган жана сырты бир аз кызарган кытырак картошканы элестетүүңүздү суранабыз. Ортосунан жарылган ичи туз, сары май жана сыр менен аралаштырылып, езилген пюреге айландырылганда картошка сонун жыттанат. Андан кийин ичиндеги азыктар келет. Түрлөрү ушунчалык көп болгондуктан тандоо оңой эмес. Калбаса, туздалган бадыраң, жүгөрү, оливия, кысыр, булгур салатынын бир түрү. Кара жана жашыл зайтундар, томат пастасы, хайдари, йогурт негизиндеги соус сыяктуу айран кошулган азыктар жана албетте кетчуп жана майонез эң популярдуу варианттардын катарына кирет. Сиз кумпириңиздин кандай болушун каалайсыз? Тамагыңыз таттуу болсун.
1: Түркиядагы көчө тамактары.

Бүгін мұсылмандар дүниесі құрбан хетіне тәбіркілейді. Құрбан хет Ибраһим алейхиссаламға оғлының орныға құрбанлық қылышы үшін Аллаһ тарапынан көктен түшірілген қошқарының құрбанлық қылынышы білән инсаният тарихыға кірді. Мұсылмандар үшін айтқанда Аллаһның ризасыға ерішіш үшін құрбанлық қылыш әнәнісі мұхим әхметке ие. Халал пұл білән сетіп алынған құрбанлық бүгін гүнәһлар әпі қылынды деген итиқат білән құрбанлық қылынды. Халығалар хетінің ікінші вә үшінші күнлердімі құрбанлық қылсы болады. Құрбанлық көшінің үштен бір қысымы айлы әзалары үшін еліп қылынғандың кен, яны үштен бір қысымы мехмаларға екрам қылынды. Қалған үштен бір қысымы құрбанлық қылалмағаларға тарықтыл өді. Хетті әмідін бұрын чоңларыны йоқлаш мұхим есаплан өді. Кичік балылар хетті құшаллыққа чүмін өді. Пүткіл дүнияда біздің көңілімізні ерім қылып атқан ұрышларының, нәпірәт вә өш мәліклерінің құрбан хет мұнасибеті білән ақырылышыны тілеп, құрбан хетіні яны бір қетем тәбіркілейміз. Құрбан хетіңларға мүбәрәк болсын.

Түркия башкаласы Анкарада 13 сағат. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 27 май шәршәмбе көне. Сез турдан туры эфирда Түркия Уазы радиосының татар тіліндегі тапшыруларын тыңлайсыз. Тапшыру біздің бүгінгі шығарылышында соңғы хәбәрләрдән соң Түркияның милли спортшылары программасы белән қызықлы темалар, язмасын тәкъдим итәрбез.